Kom vi til EM og Stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy ved beinleis og følgjom og gist ved av forestjenja Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Priser ur einans 90.155 fyrir kvann. Uirokna er flåfer, atter og fram, bussfer, gisting og skjeinjade vi morgmade og egang til trutja spennande dister. Kom vi og Stola følgjom. Les meir om ferierna av events.fo. Events följer. Vi är vi av ferierna.